0: Potpisan.
1: Marici Lukač u Nijemet, Bettini Mišljenac u Birjan, Petru Balažu u Udvar i Petru Poliću u Komlo. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Miši Banfoju, Marti Dragovac Olešnjak, Karoju Vegu i njegovoj supruzi Anici, te Agnezi Dragovac i Miši Kovaču u Pogan. Blagosloven i prekrasan vikend ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

A do kraja emisije, dragi naši, zabavljat će vas Milan Topalović, Topalko, Milica Todorović, Ivica Buzuk i dueti Aco Pejović, Suzana Branković, odnosno Rada Manojlović i Darko Lazić.

0: Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u Sopotu danas počinje 54. filmski festival SOFEST. Osnovni cilj ovog festivala je da okupi filmske stvaraoce čiji su filmovi prožeti slobodarskim i humanim porukama uz prikazivanje filmova sa idejnom i umetničkom sadržinom kojom se bitno doprinosi reafirmaciji ideja slobode i opšte društvenog progresa. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: 54. filmski festival u Sopotu pod naslovom Sunce je novo svaki dan počeće danas dodelom nagrada, a završava 4. jula. Negujući tradiciju dugu više od pola veka, festival i ove godine predstavlja relevantan pregled savremene srpske kinematografije i ovogodišnje izdanje publici donosi izbor najistaknutijih domaćih filmova kao i najznačajnije manjinske produkcije iz aktuelne, regionalne i međunarodne produkcije. Program svečanog otvaranja danas započeće defileom glumaca i filmskih ekipa, kao i dodelom statuete Sloboda za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i produkciji Jovanu Markoviću. Centralni deo večeri čini koncert Narodnog orkestra i hora Radiotelevizije Srbije pod nazivom Ko to tamo, posvećen najpoznatijim melodijama iz domaćih filmova i serija, među kojima su i numere iz filmova Skupljači perja, Grlo mu jagode, Maratonci trče počasni krug, Dom za vešanje, kao i iz serija Kamionđije, Pozorište u kući i drugih. U okviru pratećeg programa bit će otvorena izložba plakata filmova Jovana Markovića i Fit produkcije, kao i memorijalna postavka posvećena profesoru Radenku Rankoviću. Panel Šampioni gledanosti Jovan Marković, scenarista i producent, održat će se sutra. Pred publikom će biti 24 filmska naslova, od kojih je 21 u takmičarskoj selekciji. U tom izboru je 5 naslova srpskih manjinskih produkcija iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i 2 filma matične hrvatske produkcije. Za nagrade festivala takmičit će se 21 film koje će ocenjivati žiri u sastavu Dijana Metlić, profesorka istorije umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu, Veselin Krčmar, direktor fotografije, dobitnik specijalne nagrade festivala u Sopotu za izuzetan kreativni doprinos filmu, i Danilo Bečković, dobitnik statuete Slobode za režiju, profesor na Akademiji umetnosti u Beogradu. Stručni žiri bira, pored filmskih radnika u profesiji koje je te godine u fokusu, i najboljeg reditelja i scenaristu, dok publika bira najbolji film, glumca i glumicu, koji dobijaju novčanu nagradu i statuetu. Program festivala ove godine čine i 3 filma u programu Van konkurencije, 2 filma posvećena najmlađima, Ozi, Glas šume i Sunđer Bob, Prokletstvo pirata, kao i dokumentarni film Brate. Festival će biti svečano zatvoren dodelom nagrada i projekcijom filma Svadba reditelja Igora Šeregija. Više od polovine takmičarskih filmova je učestvovalo na više desetina međunarodnih festivala, od onih u zemljama u okruženju i Evropi do onih u Americi i Australiji. Neki su zaslužili i dobili nagrade za scenarija, režiju, glumu, kao i Grand Prix priznanja. U fokusu ovogodišnjeg programa su 4 debitantska dugometražna ostvarenja, od kojih film Vladimira Tagića Jugo Florida otvara 54. festival, a također u takmičarskom programu su i Stefan Đorđević sa filmom Vetre, pričaj sa mnom, Aleksandar Radivojević koji potpisuje režiju filma Karmadona i Georgije Unkovski iz Makedonije, autor malog filma Velikog srca pod naslovom DJ Ahmet.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Jedan od najvećih pesnika svetskog bola Giacomo Leopardi rođen je na današnji dan 29. juna 1798. godine. Najbolja njegova dela su lirske ispovesti i prozni spisi. Leopardova lirika čežnje, razočaranja i bola nastala je u doba romantizma, otvorila je put novom modernom poimanju pesništva. Srpski političar i pravnik Gligorije Giga Geršić, profesor Velike škole u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije, rođen je na današnji dan 1844. godine. Jedan je od osnivača radikalne stranke u čijoj je vladi tri put bio ministar pravde. Bio je plodan pravni pisac, naročito u oblasti međunarodnog javnog prava. Njegova najznačajnija dela su Enciklopedija prava, Sistem rimskog privatnog prava, Priroda državine, Današnje ratno pravo, Današnje diplomatsko i konzularno pravo, Međunarodno pravni bilans u posleratnoj balkanskoj krizi. Na današnji dan 29. juna 1869. godine Skupština Srbije usvojila je ustav koji su posle smrti kneza Mihaila Obrenovića 1868. sačinili Milivoje Blaznavac, Jovan Ristić i Jovan Gavrilović, namjesnici njegovog maloletnog sina Milana. Prvi put u istoriji Srbije Skupština je postala zakonodavni organ, mada s ograničenim pravima. Na današnji dan 29. juna 1873. godine rođen je srpski pisac Petar Kočić, jedan od najistaknutijih pisaca srpskog realizma, nacionalni borac protiv austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanje u Srbiji i Skoplju, dugo je bio bez posla, osuđivan je i tamnovao u Banja Luci i Tuzli. U Banja Luci je pokrenuo list otadžbina, koji je često bio zabranjivan. Počeo je pesmama, ali je ubrzo prešao na prozu. Jedrim i sažetim pripovedanjem i svežim poetskim jezikom snažno je prikazao planinski zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka, a u satirama je britko kritikovao prilike u kojima su živjeli potlačeni bosanski seljaci pod austrougarskom okupacijom. Njegova najznačajnija dela su satire Jazavac pred sudom, Sudanija, zbirke pripovedaka S planine i ispod planine, Jauci sa Zmijanja. Na današnji dan 1921. godine u Beogradu je pokušan atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića dok se vraćao iz skupštine u kojoj je ozakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade na uglu Miloševe i Masarikove ulice, molerski radnik Spasoje Stejić bacio je bombu na regentovu kočiju, ali je ona zapela na telefonske žice i eksplodirala ne pogodivši cilj. Stejić je potom osuđen na smrt, ali je presuda preinačena na 20 godina robije. Srpski pisac Vasko Popa, član Srpske akademije nauka i umetnosti, najprevođeniji srpski pesnik u drugoj polovini 20. veka, rođen je na današnji dan 29. juna 1922. godine. Nazivan je jezičkim čudotvorcem i posljednjim velikim originalnim pesnikom. Njegova najznačajnija dela su zbirke pesama Kora, Ne počim polje, Sporedno nebo, Uspravna zemlja, Vučja so, Živo meso, Kuća na sred ruma, Rejz, antologija narodnih umotvorina, Od zlata, Jabuka, antologija poetskog humora, Urnebesnik. U noći između 28. i 29. juna 1943. godine u Kruševcu i okolini Nemci su streljali 600 ljudi, žena i dece. Povod za ovaj zločin bila je akcija Rasinskog partizanskog odreda u kojoj je kod sela Ćelije na putu Kruševac-Brus ubijeno 13, ranjeno 9 nemačkih vojnika i zaplenjena oprema i naoružanje. Posle rata mesto streljanja je dobilo naziv Slobodište na kome se svake godine održavaju svečanosti slobode. Na današnji dan 2003. godine u 96. godini svoga života umrla je čuvena holivudska glumica Katherine Hepburn, koja je igrala u preko 50 filmova i osvojila 4 Oscara.

Marici Lukač iz Salante Njemeta, Betini Mišljenac iz Birjana, Balažu Peteru iz Udvara, te Petru Poliću iz Komlova najsrdačnije rođendanske želje šaje Mišo Božanović iz Njemačke.

Mijaju Banfi, Marti Dragovac, bračnom paru Karu Juveg i Anici te Miši Kovaču, Jagi Dragovac iz Pogana, Mišo Božanović iz Njemačke želi ugodan, miran i blagoslovljen vikend, ispunjen zdravljem, ljubavlju i obiteljskom srećom.

Drago mi voljenom suprugu Vinku Borbašu Lukovišće u povodu 65. obljetnice sklapanja braka od srca čestita dobro zdravlje i sve najljepše u zajedničkom životu želi supruga Manda.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 28. dan juna mjeseca. Iz Sagedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u dva primite tople i srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo, dragi slušaoci, dogurili smo i do posljednje nedelje, posljednjeg vikenda u junu mjesecu. Uskoro, dakle, zakoračit ćemo i u sedmi mjesec, a danas, 28. jun, je i naš praznik. Prisjećamo se na velike žrtve Kosovskog boja i mnoge druge događaje u srpskoj istoriji. Podsjetnik na ovaj praznik čućete, naravno, na samom početku drugog dela naše emisije. Međutim, što se sadržaja prvog dela tiče, nastavit ćemo emitovanje vaših muzičkih pozdrava otpočetih juče u emisiji Po željama. A u drugom delu emisije, nakon podsjetnika crkvenog praznika, ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. A što se meteoroloških prilika tiče, sve se obistinilo što su meteorolozi predviđali. Temperatura vazduha se kreće između 38 i 40 stepeni u centralnom delu Evrope. Sunčano, vruće i suvo vreme provladava. Tako će biti i sutra, dakle prvi dan sljedeće nedelje, također donosi visoke temperature, kreteće se tokom dana između 39 i čak 42 stepena Celzijusa, bez padavina, dakle, čuvajte se sunca. Za sam kraj emisije pripremili smo, naravno, i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju Popodne u 2 želimo vam dobar prijem.